du gule kugle, bliver du gule, bliver du gule kugle, bliver du gule, bliver du gule kugle, bliver du gule, bliver du gule kugle, bliver du gule, bliver du gule kugle, bliver du gule, bliver du gule kugle.